Det är fötter i Kristiansand. Och jag säger gesund för att skjuta. Men si offer en by har en gade med ry, med en lens för all plätt och all lyde. Så hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Hele markens i Kristiansand är i travel och trivelig gade. Ifra knöttande små och till tuslete grå är vi traskar vårt livs promenade. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag har lidd mig i Kristiansand, jag har rälta i hålar i tresse. Jag har flytt som en hund, ett av figor på lund, sparkar fotboll på Oddemarks gräse. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag blev gift här i Kristiansand, här vi alla är flade i höre. Och i bröllopens hus, och vi blöd i strack frus, så föräldrarna var langt ifra snöve. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag har jobb här i Kristiansand, skuffar snö när det ramar fra taget. Och när solstrålan svir i den gada vi lir, är min jobb att ta timmarna dagen. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag ska dö här i Kristiansand och begraves vid Oddernes kärke. Och vid Himmeriks port vill jag släppa in fort, för min språgöra blir som en lärke. Men hade så länge, hilsa farväl,

mig ord för denna dag. Att han lyfter mig upp så jag får känna det. Det är en kraft i hans ord. En dynamisk kraft i hans ord. Guds ord, det är själva kilden till allt liv. Det är kilden till all visdom. Det är kilden till all kunskap, Guds ord. Tänk att kunna få lov att äga denna vissheten. Att han är kunskapens kilde. Men så vill jag tala idag om han är glädens kilde. Kilden till sann glädje. I Filippenserbrevet, när läser Filippenserbrevet och tänker på Paulus sin tid, då han satt i fängslet, skriver som han skriver med en begeistring om att tillhöra Herren. Han prövar att sätta farge på tillvärelsen. Och det är gott att kunna sätta farge på tillvärelsen. Inte på den måten som vi upplever idag att människor sätter farge på tillvärelsen och skapar en skrämmevärden omkring oss. Som gör att människor blir nedtryckta. Som människor blir ängstliga. Som människorna gör att de känner på detta maktiga icke. Men Paulus som sitter i fängslet. Och jag har många gånger tänkt på. Tänk att sitta i ett fängsel. Och från fängslets innerste rum. Skriver så tydligt och klart. Om glädjen. En glädje som icke köpes för pengar. Icke en glädje som var en kort stund, men en evig glädje. Ja, han skriver då i Filippenserbrevet 4:4, så säger han i detta enkla verset. Det är många som har fått uppleva bli löftet upp och känt Guds välsignelse av dessa få orden. Han säger, gläd dere i Herren. Alltid, säger han. Igen vill jag säga, gläd dere. Det är ganska starkt att få en slik förmaning eller en uppfordring. Gläd dere i Herren alltid. Ja, för den glädjen blir inte borta med att du har haft en vond dag. Att du har en dålig dag. När den glädjen, den är en evig glädje. Glädjen vill du veta att mitt namn är skrevet i livets bok. Det är en tillstånd jag vet är sant. Jag vet det jag vet, att han är min försoner. Han är min förlöser. Han är min hjälper. Han är min kraft. Han är min styrka. Det var det som skedde då Israels folk skulle ut av, hade kommit ut av Egypt. Och då är det dem synger den här flotte, starka sangen. Den synger ju också på mötet, det koren. Då det står det i andra Mosebok 15, vers 1 och 2 står det. Då sang Moses och Israels barn denna lovsang för Herren. Jag vill lovsynga Herren, för han är höjt och upphöjet. Häst och rytter styrtade havet. Herren är min styrke och min lovsang. Han blev mig till frälse. Han är min Gud och jag vill prisa ham. Min fars Gud och vill upphöja ham. Herren är min styrke och min lovsang. Ja, nu nettopp det som är. Lovsangen stiger fram från ett födelsesmässigt hjärta. Eller för ett födelsesmässigt sinn. Men lovsangen kommer ut ifrån livet på grund av att han som är lovsangens herre, han bor i mig. Det säger salme
Misle også i salme 40. Han la i min munn en ny sang, en lovsang.

fram. Din omsorg är som kvinnors flest. Du hämtade det jag trängte mest.

0: Nej, då var inget bingo där. Så då fortsätter vi på första räcka. Sist läsetal.
1: Det var 20.
0: Ja. Då blir det nästa tal. 67. 67. Sexti. Seks. Null. Och då ringer telefon. God kväll, och vad tal hade du bingo på?
2: Jag hade bingo på 67.
0: Ja, då hade du ett bongnummer. Jag
2: hade bingo på 67. Det var 26, 85, 10.
0: Ska vi se här kan maskinen säga. Där var det god bingo, så då har vi haft namn.
2: Det är Britt Elin Brøttebø.
0: Och var är den köpt?
2: Kiwi Mandal.
0: Ja. Mm. Så vi har, det är en telefon till så vi får höra vad den säger.
2: Ja, kämpa.
0: Yes.
2: Ja, hej.
0: God kväll, och vad tal hade du bingo på?
3: 62.
0: Ja. Då har du ett bongnummer.
3: 22, 79, 33.
0: Ska vi se här kan maskinen säga. Där var det god bingo, så då må vi ha ett namn.
3: Steve Norby.
1: Steve?
3: Ja.
0: Ja. Hvor är den bongen köpt?
3: Skattekammeret.
0: Yes. Då ser ikke du ut som där är flera telefoner. Så då blir det 300 på var av dig.
3: Ja.
0: Yes, hej då.
1: Ja, sista talet med oss. Det var 60.
0: Ja. Och då gör vi oss klar till tre räcka i andra spel. Det var de av 1000 kronor.
1: Hä?
0: Nej, ja. Andra räcka.
1: Ja.
0: Andra räcka.
1: Till värde av 600.
0: Till värde av 600. Det har gått lite för långt. Så, andra räcka till värde av 600. Nästa tal. 17. 1, 7. 32. 3, 2. 33. 3, 3. 31. 3, 1. 82, 8, 2. 57, 5, 7. 52, 5, 2. 77, 7, 7. 87, 8, 7. 23, 2, 3. 28, 2, 8. 38, 3-8. Førtito-fire-to. Sekstifem-seks-fem. Førtifire-fire-fire. Åttiseks, åtte, seks. Sekstitre, seks, tre. Førtitre, fire, tre. 64, 6, 4. 62, 6, 2. 58, 5, 8. 74, 24. 18, 1, 8. 8, tallet 8. 14, 1, 4. 90, 9, 0. 50, 5, 0. 72, 7, 2. 47, 4, 7. 10, 1, 0. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall har du bingo på?
4: 50.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
4: 24, 44, 38.
0: Så vi ser her hva maskinen sier. Der er det god bingo, så da må vi ha et navn.
4: Anne Foss.
1: Hva sa hun?
4: Anne Foss.
1: Anne Foss.
4: Anna.
1: Anne, ja.
0: Anna, ja. Da har vi fått det med oss.
4: Nei, takk skal du ha.
0: Det ser jeg. Hvor er bongen kjøpt?
4: På Tappen.
0: På Tappen, ja. Miks alene kiosk.
4: Nei, takk.
0: Yes. Det er vårt ro å være alene på den, så da blir det 600.
1: Ja, og etter hun hadde bingo, så var det lest tre tall. Det var 72, 72, 47, 47, og 10, 1, 0.
0: Yes. Og da gjør vi oss glad for tredje rekke. Det er verdi av 1000 kroner. Første tall ut, eller var en telefon til? Skal vi se hva det er. Se hva det gjelder. God kveld. Hva tall hadde du bingo på?
5: Du, det er jeg litt usikker på, for plutselig så mistet jeg litt dekning.
0: Ja, så bongnummer ditt skal vi se.
5: Det er 14935. Da vi... Nei, ikke 18.
0: Så du har to rekker der.
5: Ja.
0: Skal vi se, du hadde på...
1: Må det være før, før 50, 50 eller før 50?
0: Det er 50.
1: Ja, og da skal hun ikke ha med 72, ikke så?
0: 72 er ikke på den rubikken, så da er det siste vår 50 på.
5: Ja, og den er jo 50 der, ja. 18. Jeg vet ikke når 50 kommer, jeg beklager, altså.
1: Nei, men
0: det er 50, så det er ditt tall.
5: Ja, så bra.
0: Så da...
1: Ja, for ikke noen av de to andre.
0: Nei, det er ikke 47.
1: Ikke 47, og ikke 72, og ikke 10.
0: Og ikke 10, nei. Så da er det 50.
5: Ja. Så kjekt.
1: Det er greit, da skulle det bli deling der.
0: Da blir det egentlig en deling der.
1: Da må
5: vi... Ja, så hyggelig.
0: Da må vi ha et navn på det.
5: Det er Arne Augustvik.
1: Arne Augustvik.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
5: Den er kjøpt på nett.
0: Yes.
5: Tusen takk for det. Yes.
0: Greit, du.
5: Hei, hei.
0: Hei. Da kom det inn en telefon til på tampen, så da ble det deling på det spillet. Så da blir det 300 på hver av deg. Sånn, da var det ingen flere telefoner.
1: Nei, og da kan vi se igjen at de tallene som ble lest etterpå, det var 72, 47 og 10.
0: Yes. Da er vi klar for tredje rekke til verdi av 1000 kroner. Første tall ut. 11. 1. 1. Tjueseks, to, seks. Syttitre, sju, tre. Trettisju, tre. 7 1 tallet 1 45 4 5 3, tallet 3. 35, 3, 5. 34, 3, 4. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
4: På 3.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
4: Ja, 24, 44, 38.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. 24, 44, 38. Der var det fullt hus. Så da må vi ha et navn.
4: Anne Foss.
0: Yes. Der ser ikke ut som der er flere telefoner. Så ja, da setter vi 1000 kroner på Anne.
1: Jeg kunne alene den gangen.
4: Ja, men det var jo greit.
0: Ja, det var deling på den forrige, så.
4: Takk skal du ha.
0: Yes, ha det bra.
4: Ja.
0: Og da har vi kommet gjennom spill nummer 2 også.
1: Ja.
0: Så da får vi litt musikk ifra Johannes. Ja.

0: Så han pratar i telefon där. Nej.
1: Jag bara väntar och
0: han är i det signal på att vi ska gå vidare.

0: 62. 62. Elve. En. En. Førtiåtte. Fire. Åtte. Tjuetre. To. Tre. 54. 54. 85. 85. 66. 66. 29. 29. 38. 38. 90. 90. 1. Tallet 1. 44. 4. 4. 43. 4. 3. 34. 3. 4. 55. 5. 5. 76. 7. 6. 77. 7. 7. 49. 4. 9. 64. 6. 4. 79. 29. 4. Tallet 4. Og der ringer telefonen. God kveld, og hva tall har du bingo på?
1: 4.
0: Ja, så da er det et bongnummer.
1: 27-00-78.
0: Så vi ser her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Celine Carter.
2: Det er navnet vi har en gang til.
1: Celine Tartar.
0: Celine.
2: Celine var det.
1: Och så Kartar.
0: Kartar, ja.
2: Kartar.
0: Kartar.
1: Yes.
0: Yes, och hvor är den bongen köpt? Yes. Det ser att det är en telefon till, så vi får höra den säga.
1: Ja. Det är så grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: God kväll, och vad tal hade du bingo på?
3: Det var på 4.
0: Ja. Då har du ett bongnummer.
3: Det är 24 40 50.
0: Ska vi se vad maskinen säger. Där var det god bingo, ja. Så då har vi ha ett namn.
3: Det är Tor Knudsen.
0: Ja.
3: Mm.
0: Och hvor är bongen köpt?
3: Det är på tappen.
0: Det är på alenkiosken.
3: Ja.
0: Då ser inte du som där är flera.
3: Okej.
0: Så då må du ha en god kväll.
3: Tack för det. Hej
0: då. Hej. Då blir det 300 på varje dag.
2: Ja, och 4, det var ju sista talet som skulle oss.
0: Då gör vi oss klar för tre och sista räcka i dagens bingo. Och du säger vunna och du så ska vinna. Du kan sända in på sms till oss. Då tar du bild av framsidan av dig, ser färdigt utfyllt och vinner arket ditt. Och sänder det till telefonnummer på framsidan av bongen. Då är vi klar för tre räcka till värde av 3000 kronor. 86 86 3 talet 3 65 65 6 talet 6 28 28 24 24 8 talet 8 73 73 37 37 31 31 80 8 0 74 74 52 52 37 3 nice.
2: Under så du fel, ja.
0: Där var det fel. 67 67

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

Kaffers gamla slita över örock. Vad det? Här står det. Hej, så koselig med så mye fin musik. Tusen tack för det. Men må jo prøve med ett ønske også. Rosendal Kro. Spørsmåltegn ifra Marianne ifra Ski. Kan skynda det. Dags Pantel, Rosendal Kro. Mats Plats, goodbye my love, goodbye.

Geir Ødegård, om jag säger att jag älskar din kropp, vill du då hålla dig emot mig? Ja, det är ju så att Marianne gräver och spör och Marianne, hur skriver hej igen, det var det med den smaken och mycket jag har på hjärtat. Hembyens lys kanske, säger Marianne i frasé. Marianne, den har jag dessvärre inte med mig. Men du liker jo Lasse Stefans. Her kommer en ring på ditt finger.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi brukar vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Ska du ha.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi brukar vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

sokka med sakarina på. Klockan är 23:33 och ja, ska du vara med och gambla om med dessa 14 skrablader så må du hänga på. 85807 är det du brukar av Vips nummer. Glöm inte, en gång ska jag dra till Kansas City.

Love is in your eyes. Det. Och ja, det är ju bara det givas åt. Det är nog några minuter än till att ta träckningen. 85807. Sten Ingebrigtsen, du har du aldrig varit ensam